pagkaroon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

sa ginapaubra ko nga mga buho. Pagudhulugan sa mga higko sa mga sapat diri sa farm. Pugod ako nga nagpahigit.